0: לה, יד התפיעה.
1: לה, לה,
2: סטייב, לא תפיעו שני... וכסקודות מאנדלס.
1: וכסקודות מאנדלס.
0: וסחן טונס מן על עם הקלוט.
1: ופל מובשר, אוסטייב, לא תפיעו שני, כלמני, שיכול לסלם על עמידה.
0: אללה יחליך.
1: כלמני, חיית נקולו אפל לדירקט, סית מוקטב שנעדו.
0: אללה יחליך, חוי, חבו ברשע, חוי.
1: קל יסלם לי על סעיד العميد.
0: תחיית נהלה, נהלה, קדימה. כן, כבש, או מרה, קרובת לו, כפש. كلفوني قالوا لي لبسوا زي تاع العسكري
1: وحدنا
0: وحدنا في صاد سينما وقتها ودخلته وقت اكتشفت البشر باب باب باب انا جيت ليوتنام زدت مو لازم اول مازلت جديد في اول الطريق وصرح معناها فهمتي وحدنا ولبسك التوني دو باراد احنا عندنا زي الاستعراض فهمت قداش كان فخور وقداش متخلق قداش ما اسمع انسان استثنائي كانسان قبل ما يكون كفن
1: قبل ما يكون
0: فن ما زلت ما سمعتوش يغني راهي وقتها فهمتني وغنى خرج وغنى قدام التلامذة الضباط احنا الجود احنا الكرم ما عندك حتى فكرة على الوقع اللي صار عليك لا لا يعني مئات من التلامذة الضباط وضباط حاضرين وضياف وقتها احنا الجود على احنا الكرم وراها شكون الفرقة الموسيقية نتاع الجيش حاجة فوق الخيال هذاك علاش ذكريات ما تنساش
3: انا نحب نحيي الفنان القدير لطفي بوشناق اللي هو استاذي وانا حصل لي شرف اني غنيت كورال وورا لطفي بوشناق وخدمت معه برشا حفلات وتعلمت من عنده برشا ويحصل لي الشرف لو كان نغني معه
1: الجود احنا الكرم احلى الشهامه احلى الهمم
3: الكلام ضايع عليا شويه
0: اما نحطوها في التليفون
3: اما بالحق ما عندكش فكره قديش ثم برشا غنيات نتاع الفنان لطفي بوشناق اللي انا نموت عليهم وتعلمت عليهم
1: الكتيبه قالوا اغنيه للكتيبة
3: غنية للكتيبة
1: نقفلوا بها قبل الفاصل
3: غنية للكتيبة غنية للكتيبة
1: أيوة.